Der Anna-Helene Eira Persen, Lise-Marielle Persen, Lodin. Dan Timus, Bessa Gullat, Gå Heiken med et herlig rik arbeidstid, bunkan til mange morskere prosjekter, mange går i sitt vartjulig dimme, Gessemanus. Gå la meg deg, Ole Gorika, og det sier imot, og Odaldan, mye tror jeg hatt innan Maria Amundsen, ja, eller...

heter jeg Ella Maria Schwungan Gietja Herre. Jeg talte om modnespåten musikk og sa valgt at kattes jeg sånn det herlige gulda litt Mattis hette vei morskjelen. Nå til den som kan bese der gulda litt ja Altså, det bete her meg da du sjunga savalda jus la makkerge sjunga meg herlig dette gulda litt. Det er la Mattis hette, ja, vei morskjelen.

0: Ikte uessarga algeskubla mihta norka numaitai romsa kauppis. Reporter Johan Ante Utsi finnade i Workin Marka skublas kos halvsti är hera vänemin Matti Morotoja Evensen Jasu Nidersin Marion. Workin Marka skuli algege dal vuhtjan samigela ahpik och vobdes skublas papajavri skublas tjattai mento garrigin. Vänner mig lika bara då du går in i att skolan lika alldeles mycket samma gilla.
1: Ja, och när han lär vår skola bäver, jag lär vår skola bäver att samma gilla hoppil här tappen. Ja, det lär däckar allmålas rappon. Tappen lär rappan, tappen lär gälda politikerat. Ja, det lär fakta skilta med både i sängis, tappen. Loimme hattu tepe chuchu samikella samikilli maittai vorkin marka skoola no tale huiperre min vaimu miskesla samikella vaimukella tale huiper
2: no sami maanan hotellan sen bahteja saat kun vaan botsta tihtan skoola ja vaan oppa skoola taas
1: no pappa jävre skoola till han lenne jätte doppeli spagga tieva ja doppeli knolo ahpi hatte seini masa kaht chahkai no att ja täppä oli huipuudet saavi. Täppä oli maassa jo päälle kuorosin tässä kuulun. Täppä oli huipuudet illi. Ja pöydä olkosiljumaita tai mä näitä olisi tuokan härvä ihan toimat olkopottuin. Mulla on huipuusitiiva tässä.
2: No muuttu on jälleen lämmössä noina päivi.
3: Täällä on usein huipuudet päivi. Täällä oli huisama, kun minä teivät itseäpäin flautastangus ja huiolua. Halle ja muita liitte mulla lää.
2: No, tien leht outen vaihtelut ja pahvajaudet. Saat kun vuotta pahvajaudet skuulla ja lan odda skuulla?
3: Pahvajaudet mun alla vaatsan epätosreis mun ja vuotusluokka. Ja tällä finjan skuulla. Ja olkeen markasla mai hui finjis.
2: Lähden lämmäs on olkuun kähtsä.
3: Joo, mun alla on saanut olkuun ja tuli hui finjis tepämään.
2: Lähtikö
3: te olla skuulla olemaan tämän läpi? Joo, mun oktakin mun toudan läpi ja mun on saadaan apps mulla on kuitenkin ollut mun.
2: Mä mahtan horra.
3: Sain läpi huisia ja välti huipuudessa mun. Mä mahtan
2: horra sieltä mun läpi vai skuulla?
3: Saadaan huijia suomaa.
0: Ovdes pappa jävri skoglappi Aylin mer luckeri knutsen liko oda skoli ja la doda vast edeses finja lohkalanjon.
4: Tale hu finja lohkalanjon. Elin uverra ja tal priko chokka.
2: Na motu jelle lam to abai.
4: O abai ve tal lam shambuer. Dan illu dan lam shin jekto vaku illu dan. Mun koi liikuntan skoulua. Mun koi mielan talo hui puerreta skoulua. Tänko, no tappela puerpo sahti. Ja tappe vellä de kardia vai. La, ja tänko, missä niille ei tän outi skoulua. Sen peri valtan eer, mä te min sahti va. Mä te jo, tappela aipis fantastis lähtas.
2: Ammo tiittu.
4: Lägi puerre.
0: Workin Marka skola rektor Cecilia Backe vol muittela att skola bevis i Algahechi Rapan ett volön oft säge Wallerstallens salas. Doppes i Wustai Valde Wustas lohkasatsai, sikke dargel ja samegel ohpi.
5: Vi startet i gymsalen i morges klokka 9 for å ta imot førsteklassingene. Der tok vi imot både norskklassene og samiskklassene med litt formell åpning, litt høytidlig åpning. Jeg synes det har vært en fin dag så langt.
0: Sila kvekte mange morsmann og rakene i leiden bosatt seg ådelg og skole er legge. Skole slipper seg gulm og kjøde gulm og oppi der og gjør samme gil lukken. Mot oss i slasatt seg en oppi det, er det mot oss en lærmer som gjelder kjøde gjelder og oppi. Da løter lodgen sier det lukke lønne, da han sier at borren at det er et arbeidslig ravas lønne og syke der og gjør samme gil lukke lærfare lønne. Nå satt så ikke litt gil og sier at jeg er fi gulm og oppe hos.
5: Vi har jo brukt de to siste månedene nå på å rigge sånn at alt skulle komme på plass. Og helt klart, på Vorkemark og skole så er det i dag ca. 330 elever med norskklassene og samiskklassene. Og vi har kapasitet enda til flere elever her på Vorkemark. Og på det meste så har det vel vært 440 elever her. Sånn at det at de har fått egne klasserom, de ser jo på det som et pluss at de slipper å være i åpent landskap med norskklasser og samiskklasser i ett for å kunne skjerme språket sitt og få ro rundt undervisningssituasjonen.
0: Dalla, det du skal da stå her mot bare gå bært en god galeg skjød my i skolen der du gjør samme gillåka oftest. Dalla bare gå med valg stå der lagt kjø masse si fyrtige ved Olo Eigi og Adjo Hjåter. Just det er noe å si dette er gjev han Olo ja i Prestvannes skolas hokse med både i kulturbra. Mot at han bor i åpen bedre så mye sysler vorken marka skolas oftest danser galeg Adjo Njom og ja nytt vulkasatsen videre sett og mye.
5: Nå er det selvfølgelig den største jobben gjenstår med at vi nå skal bli en vi-skole, norskklassene og samiskklassene i lag. Og det er et arbeid som vi tar veldig alvorlig på, og som vi kommer til å måtte bruke masse tid på for å få til, akkurat som de har brukt masse år på Prestvannet skole på å få til en god kultur. Men jeg tenker det gode læringsmiljøet vi har på Vorkemarka skole fra tidligere av, det skal vi få til å smitte over og ha som et utgangspunkt for det videre arbeidet.
0: Neda låpa hi Vorkemarka skolerektor Cecilia Bakkevolja Ashidoima hi Johan Ante Utsi. Ja, det går god og lys. Romsas skolabira Ashide Munchoja han manne ja Inger Marja Romsa.

0: Maeliana laului mai și te imaște. Dalde și da sahka reu să-i pirraha. Ko arătan jegi telki fin marko modat feivu. Ate da în jaf ce vurdet puri reu să jegi fin markus. Ja dai prognoosei vuodun täslet manga faktura RHRS maava vuodda naalit ja talikki ja temperatuura. Finnmarku omadaga Eina Rasbjörnsen muista lähtee reusalohkaan tätä apua nuote juokia kiisii merostalle faasta linjai äänämis. Toppeläs siis sietetu saat paikalle spyytikon ja kolastusservikon ja arje Finnmarku lotte hebäätnäte pyytäjohkuin.
1: Enkelt sagt så går det ut på att vi täller faste linjer i terrenget hvert år. Hvor vi har avtaler med lokale jeger- og fiskeforeninger og Vestfinnmark Fuglehundklubb.
0: Asbjørnsen muistala vel da sætte toppele toppen børgikæ, men faste balagaimelde juhki jegi ja registreri maisi oin tämän balagaimelde. Ja te lähtee renommasit reusanaalin mas feifu perosta tätsäson.
1: Og der utdannet personer.

0: Joakim Jerki.
1: Du, det over 100 stykker hvert år som gjør den her jobben for oss, og det vi veldig glade for. Vi hadde ikke klart å taksere så mye selv, så det her en stor dugnadsinnsats som legges ned av frivillige hvert år.
0: Asbjørn sen muitella revslohkan tappuva borgimaan uvida päivereis kiittä kohtilokat päivai kodalle läsistis pensasuutna väddin kätnäkös vuodessa. Ja tälle loh kreusit vihtalot meillä faasta linjain Finnmarkus.
1: Vi har dispensation fra bondtvangen i perioden 5. Til 20. August, og det da takseringene pågår da. Og da takserer vi i Finnmark over 50 mil med takseringslinjer.
0: Ja jahkaako Feifu ja Asbjørnsen, että merostallan tuolla täivaassa ja tasahtelät olu reussa tanjaki. Tasavastitas on, että sata kelttala soitnit. Ossidan prognoosis, mitä juhilä jähtetä juhua pajaskuluis maavavuotana oli taafus. Ja tesi tihtä, että taavia poraspiiret massaht kotti reussit, peesi ja juukkit nuko riepan. Siborra hainas maavavuotana oli tansatseiko moni ja juukkit ja tahtan le purre reussitta tätsäs on.
1: Det vi veldig spente på. Noe av det til den prognosen sa var at det peker oppover for smågnagere. Og da vet vi at ofte rovdyr som kan predatere reir og kyllinger av ryper, sånn som rødrev, de spiser gjerne smågnagere i stedet for egg og kyllinger. Og det da vanligvis veldig positivt for rypene. Da. Og så gjenstår det å se, da, for vi ikke helt ferdig å taksere enda.
0: Ja koas jahka Asbjørnsen, että reusalohkaama vaatus le karvis. Tasavasti tasona, että puhka haalidi tiehti pohtosa ja manjumus lohkaan päivi tälle tuorastaka. Ja kote kerekis lohkaamin tekalka norkkaa luontututkan instituutta analyseere taattai ja tehsi odjo pohtsa ruhtaluetta. Ja siis haavaa, että saat halmuit tämän pärjätaka manjilkaska päivi tai aarret pohtevahku tai Asbjørnsen.
1: Det et stort press fra alle. Alle veldig nysgjerrige på det her. Hvordan blir det med ryper egentlig i år? Og siste takseringsdag på torsdag, og vi håper etter at takseringen ferdig, så skal Norsk institutt for naturforskning analysere dataene, og så får vi et resultat tilbake. Og vi håper å komme ut med det enten på fredag ettermiddag eller tidlig neste uke.
0: Ja lääkotehalle slohkaa reusanaali juokkijäki. Tasavastiita Finnmarkku oppimataka Einar Rasbjörnsen, ahte joadan kallea, ko siis leutsvastatus tsäytsilis haltasäämis. Tännelle tehalle sähte ei piutte mentolu naaliikki. Reus piutu lähuitehalle sollu olmu ehkä haas Finnmarkus, ja läs sulli kolmatua reus piuti juokkijäki, mamanne piutui Finnmarkus. Nuohtelee tehalle Shijiäkä Horro Finnmarkus ja siis le outsvastatus Finnmarkku laagaiktui maittai valti vaara tai naaliin ma Finnmarkus läät ja sihkrastit puri haltsäämi tajavel Asbjørnsen lahpas.
1: Ja, det viktig, fordi vi har et ansvar for en bærekraftig forvaltning, så det viktig at vi ikke høster for store andeler av bestandene. Og så ryper, eller rypejakt, det veldig viktig for mange som bor i Finnmark. Vi har cirka 3000 rypejegere hvert år som skal på jakt i Finnmark, så det viktig for de som bor her. Så, og vi har et ansvar i forhold til Finnmarksloven å ta vare på de bestandene som her og sikre en god forvaltning.
0: Ja, da har jeg skjedd NRK Finnmark-sendinga seg, ja, da blei Stine Longva Veddegjære programmet, jo, de hedger.